0: Оман Ламасташ.
1: Салам маршал душик хоми махкой. Юга грозный радио эфиряю Оман Ламаш цело передачи. И да хоши журналист Мутураев Азер. Остаган юха студия Хошел Хейхин, Нохчий Республик, Илман Академии Белхо, историк Мурдалов Муслим. Марш ова Муслим.
2: Дэлир маршал.
1: Муслим вэн маха аркушер вэй Нохчий Чуах пыют тузлу билгал дакшду и эсэн лазаман дэ. Цау учанна вэй ярсин мотти гошду и день памяти и скорби олгцума. И дэ Республик кюгал хочу пыть чалга зма аллары Илманчик Академии наук сигах Илманчик тарты дегавалла ишт му хухирдар вай дубалар шилла вайн и дукку буа мышиттин халкан ишт шарчах тады билгал дуаккурдар вай алла ишт тир табар тилла ши эдир тайт ту шарах тайт ту апрелях ишт дуани иде билгал дуаккт элейцир иза стенз дуэзндар нохчи халк ши история дук Кухалунш, гинду, балниш, лейнду, дукку, ишмаш, хилла, баларш, хилла, бяхбуч, хилла, духола. Ах, эпас бархилла, цундела, иша, дерг, изулмаш, и вайбуа, маш, танитюана, иде, иттумай, иесан, лазман, де, дуэлла, билгалдехкин. Цундела, танлиш, дина, советский, халку, немецкий, фашизм, яхтулам, бяхкин, де, иссумайду, Дианатай Цашакош, Худинош, Итулам Бехкин, Оттул Хаз Сирла, Дезде, Война, Ваймахках, Нохчичах, Война, Арждире, Цан Бюх, Талурхуш, Дейл Мастраше, Нохчичин Халхар Президент, России Турпалху, Кадыру Ахмад Хаже, Цина Дахар Хадин, Дал Газот, Обул Дэлтин.
2: Амин, Аллаху Амин.
1: Сундел Муслим Вайшина, Жиммал Историй, Ейчи Ишца, Тайуттул Шериш, Тадаханш Байшира, Осхиян дин ишт масла хилдул зулмаш дуй репрестиш ох цуан лецарш астин дуан деш нах цулт иха нохчи бях гуна дуч сибриях бахар цигях койт чудах кар юху ост амях дукку вай нохчи халлат силла даймах ларбеш даймах киха кыш немецки фашист дуал цулт иха вайна нохчи чуах ши туам гина дукку баларш зиянш хилла тепес барш хилла تأكيد دي شو حالها أوكرانيا تعيول الله ليرينوت إما أبيراتيو أتصم نخ لات نواشين جم الله دوت دي شور إبيزود سالوش إيش تعمل دير درخ مسلم الله إي ريبريسيش يقول لر بحن إذا سبحان درخ دري
2: دوت دول بحن الثانية يهم شليل وش خلقنا سايزر إسبات يلقيت لوك شرح كالينينز كيغلي والكريملي داقايقن موسكوا داقايقن ونوكشي شو ملبول كيغل خوي داقايقن سان سخن نح اشت ادولي نخساري هم شاي نيقير نسي اناليزم داياق هنا اشتو وي نوكشي محتلاك ريق شياز يبول بل خلا ألسم با ايش مل مالخ بول سيرل بول دوق بول شارة داي مخكخ لحت سياز يشخل قصار إذا ناسيزم لار يولي نقصار ناسياناليزم ناسياناليزم تا بايدين ملدو شدول تا تسرش قيل شدو دا اخصوخ اي نحوه تا ايدر اسبعت اي بخيت لوغ شارة بلغ دا اوهتن ما اوشتن اسليدو انستوت يزيكا اي كولتوري خلقوه تسوخ اي نحوه تيقا حد ارسانو سايد بايد ويشتوغر حيه بيقي سو انستوتو دوق فلكلور قولين ماتريال انزريد يوق ماتريال قولين شارح شين شار بولغ بنا دونس كنيق موسكوا آرياليتغي شقديشتون ويقوم كولتور إستوري اللي آلر موسوهم تحكرل ناق ديل ديش خلق سوخانا سويسكي ناق بويتوت ايه دون تارتس دو غشخل ديش خلا إز دون اشتي تيق موسكوا إكريملي تيقاح دون إغازيت تا إكارين يسون إتا خلق وشيال شير إتيقاح تيقر دعبول بلي تا إموغ آلا اش دا إتوش بل سلسويت بريتسداتل شو يرتشك دا إت بيش بويدو اشتو يرت دا إش أش شيء قطع خط سويت عدل وناخ بالبات سويت عدل إن بق شوية وات ال تنس دخهم شوية صباحنا شوية دادولي نخسر إيش دش ناخ إيش ولا مزشي ال من الله دول اسكومونيزم دوش دوش دول سان نو قلو يشني